Ja, det var som naturligen så Freddy James sender allemal med Kid Up and Boogie. Vi var kommet inn og lekker gauwtje van de Tempico's. Als ik naar jou kijk.